چلتے ہیں آج کی اگلی فرمائش کی طرف. اگلی فرمائش ہے کمنگ فرام مسز ساگا. ڈی جے جے چوپڑا ریکویسٹڈ دس. ہی از ریمبرنگ ہز دادو سرجیت چوپڑا جی ان ہیون. اٹ از سرجیت بھائی صاحب برتھ ڈے واز آن 3rd of July. And these wishes come from Saroj Didi, kids Lucky, Rosie, Anil and Anu, Jessica, Mohit, and specially from Jay. And this is a song he requested, a beautiful song from Karan Arjun. Ye bandhan to pyar ka bandhan hai, janmo ka sangam hai. So let's enjoy that. And these wishes, remembering Surjit Bhai Saab, coming from Surinder and me as well.